0: Святому Духу,
1: како є било за чітку, тако знає
0: О Ісус, отпусти нам наші гріхи,
1: обвари нас світлинського огня, і приведи у небеса все душе, посібно ще бісте, і за найбільш потрібне Твоєго усмілення.
2: Отче наш, ки си у небесих, посвечено буди Твоє ім'я. Приди к нам Твоє кралєство, згоди се Твоя воля, какор у небесих, тако на землі.
1: Дай нам данес наш страданий крух, і отпусти нам наші дороги, како туди ми отпущамо своїм дружникам, і не опери нас кушняво, тебе жеріші нас
2: удива. Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлення са Твоєго телеса, Ісус, ки се наусмили душу у віцах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлення са Твоєго телеса, Ісус, ки се наусмили душу у віцах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлення са Твоєго телеса, Ісус, ки се наусмили душу у віцах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішнике, здрави наші
2: смертні уряди. Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлення са Твоєго телеса, Ісус, ки се наусмили душу у віцах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішнике, зайду наші смертні
2: уряди. Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлення са Твоєго телеса, Ісус, ки найсусмілі душу у віцах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішнике, зайду наші смертні
2: уряди. Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлення са Твоєго телеса, Ісус, ки найсусмілі душу у віцах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішнике, зайду наші смертні
2: уряди. Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлення са Твоєго телеса, Ісус, ки найсусмілі душу у віцах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішнике, зайду наші смертні
2: уряди. Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлення са Твоєго телеса, Ісус, ки найсусмілі душу у віцах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішнике, зайду наші смертні
2: уряди. Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлення са Твоєго телеса, Ісус, ки найсусмілі душу у віцах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішнике, зайду наші смертні
2: уряди. Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлення са Твоєго телеса, Ісус, ки найсусмілі душу у віцах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішнике, зайду наші смертні
2: уряди. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: како є било за чітку, тако знає себе і віком. Амінь.
2: Господь, дай їм вічний покой,
1: і вічна душа їм
2: світі, най почивають у миру.
1: Амінь.
2: В імені Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.

Добрий вечір. Середа є 24 юні, ура є 21.30, туник є добродошлі на утоку. На предвечір роснега дне наше домовіне є правда і офіромо туди з поезію. Пристаніще є отпарто. Спустіте ядра, верзіте сидро, привежіте своє барки, привежіте си душе. Прислухніте. І си мислите своє.